0: Χατζή. Χατζή, φαρμαίς χωμέ δε πειράκια.
1: Βέλκο δε ξέρετε χάνε πάει ούσο, χωάσι δεν και κανένα ή χωάσι.
2: Ήρα και χωάσι είναι βιζούριδα.
1: Ζούριδα.
2: Αγώνα
1: να βιζούρι πέτα. Βάσο, σε χαμπέρο πακρίμ με νεότικα χωάσι δε. Βάς σε φάβιου τη κρίμ και κίνδι του σταμάς λέστε μαρκαρίνι.
2: Αγώνται χεστάκρα. Ούστε εκεί το κρίμινα βέρλα.
1: Βάς κρίμινα και ρόνα.
2: Και χεστάω έχω πας τα ίνωα.
1: Κρίμινα ρόνα λάγε βιέδαση.
2: Σαβιά για χάμα.
1: Κρίμινα ρόνα λάγε για. Βάς έτσι από Μαγδανίβι, Ταρσαράιβι, έγνε λαβά, που μάρχε τα τέτερ νταβίναβι, στραγγελούνται τέρ χαλκίβι, κανά. Ο χάσκαρ κατζέ ζουν ξελιαβάλ γόρι και εμείς πεπινζέ δωρε σεξουαλίσι, κανά. Νο έγα σαράτα. Σεφά κρύμσα, σεφά βιταμίν C, φεσβάς χάμα χα εστεμάλ του, κανά. Δε ζαμπαρδάσεις αλλιεδάει, κατσίρε ριζέρτ να κατερά. Πεντεβίε πούσα εμείς τα λίγη, και ριζέρτ να κουτέρ κανά πάει δεν σε πινζέ δωρε σε.
2: Σα.
1: Μίλες με βάρισε, χάμε πάει τα πινζέ δωρε σε. Σε δεν έχω πει ότι δεν έχω πει ότι δεν έχω πει ότι δεν έχω πει ότι δεν έχω πει ότι δεν
2: έχω
1: πει ότι δεν έχω πει
2: ότι δεν έχω πει ότι δεν έχω πει ότι δεν
1: έχω
2: πει
1: ότι δεν
2: έχω πει ότι
1: δεν
2: έχω πει ότι δεν έχω πει ότι δεν έχω πει
1: ότι
2: δεν έχω πει ότι δεν έχω
1: πει
2: ότι δεν έχω πει ότι δεν Ο τι είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι
1: αυτό
2: που είναι αυτό που είναι
1: αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι آگا تیلوی شیمپو خو ماشلا زید خان بای توخ پلا ول جلی
2: خالتا
1: میلا غوٹ غوٹ آن دی و بل زبردست ریزلت آن رای دی بل اسپری زورات نشا چکلا پولان بیشه ایسا خیش بیو در نسی بیه خیش دی اگن ایلا وار ریزلتی شد دی کچی ری پا پلا وریش خوان نکدر شیمپو بیکن پا دوام مورد دیگان دور تا ویرا اگر شیمپو چت تا ویلی جاسی ویرست دی زده تا ویایا چه ریزلت نکو در بلکل یه ویرست دی کم نوی پینگ دی پاس رای سولاندو کن آوری جی والا او دی پیوز ولاندو او دی کلوان جی ولاندو شا او بسته که خوش یا برا تا پلگ
2: نا نی پلگ تاسو دفتا
1: یا تا پلگ سفارو کلا نن نن خود شیمپو پا چلی جی زده تا یا او چلی جی خاما خا ماشلا دمرا کیم میلیس نرون دی دمرا قادر ازاد دمرا ماشاءاللہ کیم پرڈک ویس راون شول دیر خواش دن ایڈز نمتمینی نن دا غا کیما گنٹا دو کنا دا پولی دے پا آگے دے سر تا گئی
2: نا آس سای دو ٹھیک تو اور دن کی بیائی کنا جنا پخ پلا ہے نرتا بیائی دیر تمیر خپ لے
1: گئی موہ زیر تا گئی نن
2: دا سو کئی والا لطیفہ ہوگا
1: لطیفہ ہوگا دا سو کنا نن اور دن کی پتا پا خوش
2: دنگ
1: دنگ دنگ دنگ کیسا خوروا کیم دا مزمت مائن نی مڑا لسپرنا دا تعریف ہوئے کے چھو مشلا رائس پہ سواش مشکم از کم پچاس کٹن رو گشتی بھی آنا انہیں خاتم شوالر دیکن دورنگی چھو کچھ ریوڑا ریوڑا نشتا اگن اللہ دو سو ایک کٹن شمپور ہو گلیا بھی تیس کٹن شمپ دو آیا سلی ماشاءاللہ دیکن دورنے اگن اللہ خاص کر دمیش کیم لیس نرون دی در زن خواش ہیں او کا خواش دیوی پا دے خواشی شے شپارو گو تر ولگا
2: ویروی
1: لگا دے خواش وی
2: بیو اگن بات لاتی فار تکی
1: لاتی پاو کی
2: ازدائی کبیا ازرکی ازدائی زد شپارو گتا
1: ویروی لگا
2: ابا نیسی آوری رو اولای گیر رکنا تو خو میں در اولای گو دا گاتا ہے یار دا سکاوی تو اوزا گیر ابا نیسی شپارو یہ خو بل روات لائی دائی
1: آس ایک دوازی رکم روات
2: خدا پتا نشتا
1: بس بنی سایور لگا و میشو
2: بنی سایور لگا
1: بنی سایور لگا
2: بنی سایور ر ورگا ڈنگ سکئی سادرانے در
3: سو سادرانے در نے سپیڑے یو وقت خوب جانا نہ دا حساب کرا ولم